0: Martin, idite sosi besu. Martin di nisperki, rafte rozumjet, Martin da je moje žena je stara.
1: Loše je stara.
0: Ale viste ne se stara, vidite, že blazni ma i dlogi vijek. O, ja budu dlogo živ, a dok u človeka, teši mi domat, uživje laski.